0: ojare ne ho to no se uyi adwen to koko zo bo nso wo haso sa wo bewu bo se ma ni tra ne ho to no nti se wo nso di tra che se yesu nye wo wura bo nsam na ye wo gya e wo se o sakra wa adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de nkwa yesu no kra no ba oni tro da praise the lord se si kan kra ne da wo mre mu obe di no kra e de akwa o se di no kra ko si hifa wo obe ma wo nkwa abotire adofo no I see many multitudes. Nipa be bray and a nam quantetre tenoso. You say, yes, you can say, a quino, ah, a ye hia hiano, a nipa no nam sono, or say, munsheni o prontiatianum. Ne puna a sonny or quiet trenny de co or say ye mono, na wa was sheni mono, a ye pee. I didn't know when him so more fast, I don't be quo womana, whom mono no montias ye. Omo we ni su no mo hun ade omo wa sun so omo nte asem omo adwene na duru som obonsam akata wa adwene ani ye wani o wa adwene ani na ni gusu su so ohun ade nsu so onte ase nti na ebe masa nipa ni nyina akọ no sin omo mo nam su no do so papa papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will bien kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na woye ye honam pe uso honam ani enu ne kwantetrete no he says nipa na omunam so na omompe se we ka se finance ha finance ha dey be omompe restriction bia na eban bia so so eni ho a abo won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omobbo omsemu amadu do ompe no omdo omse gu omkom no omko ibi kra Guinness, ibi kra Schnapp, ibi kra Doka, ibi kra Bia, ibi kra Crack Club. No more Risa, ye gee, ni ten. Ya, no more Nemusa, no more co. Kwese de Druzo, no akotena, sorry dem. O kwa, sorry. Adolfo nom. O mo munam kwantetre tenosono. E kwanu su ye tron. Asphalt, unam susa. Inti ne kwanu suso, bipo bienim. Assassinating isanisa tu nam so ko yu kan o mre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no bo so ko gure james e suru e o dru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di o si nipa pi ene nam so iwiase kwan no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan nipa omunam so no omani so no omunim so omanya kwampapa nam so the bible say wo kwan bi wo ha etine wo nipa ni sunsun na wie no eye wo wo kwan the kwan no nipa punkam so profo omanya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma ye tia say say wo gina junction ho heaven and hell a nipa e ko hell break oh, ne ba kwa bi twem ko heaven. Omo mu ko hell ni de eto nte. Eto mu sa, nipa no kosa. Nipa no kosa. Adofo no, it's a fatal road. A kwan a ehu. Accident ni ye dangerous, a fatal. A ko say broad indeed is a way to hell. Kwan ye ko amani hu krom no, a tre papa. If you say ho, fa hu di ho. Bibia wani gye ho ewo ho okono de wo ho ahomaso wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa ho de wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na ne manya nipa de wo ho hyemu sika ni bre wo ho sika do wo ho e ma ne nsane bibia obi yo boni afache bia ni ho ebitua ne ka no mko an de wo ho ubie na no asembie befine no mu aba no oka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hu nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne hu gu ho a ode eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hu nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dai o bo onim se wo wuo kwan so na oyede onam a wo ko de wo mo The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim Yankopon trene. Omu yanana fuo u Yankopon trene ho. Di kwante trete na an omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. Is just a mistake. It paints sin in bright colors. Di won kase ye boni. Si debi en fom so ke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba mi munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Eme nipa. Nisu e hu osro pa pa pa pa pa pa pa. Enye ma. Ebe yi. Ena. E dade nipa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwum. Ohe ni sumo uwum. Ohe ni kuyo uwumwa. A titre o hopa. Honorable fonu bi o hopa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa e buo e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofono omo nsakra so omo nsakra bebi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti no hwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jisi wo asuma si no bentin wo henko ade enyina ye ko heaven bebi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction ose kwai no tre ekọ oseye yesu na sem no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisi fo ne atwero fo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene e pese wo hwe wa brabo na wo hwe bebie wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no igune bonye fo so se wo ka kire na obi hu mo bo de bo ni be chew aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae radi kron kron yishaw bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodwe wo wiase ne omukan se kwan tetrete na so ne epe radi me bompae so bibiara wate asemi no wate ase inifi kwan tetrete no so ne mana dwuma ode befa kwan hia hia no so wo yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fache radi hunu mobo aboni biara waye de waka kire oni ne awo kai mpo radi fani nyina ache no se ne be obetumi ache ase abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwa hia hia no so ye de ko da ni je ni da hotomo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mu wo yesu de mu ye o yare urade san ya de ne waye mre urade hye ne den ye ni da so asa okọ no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi mo yiye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mu wo yesu kristo de mu no hun se se basa ofasa akwan so no wu a enida so bie ne ho bie wiche mu no okro na odure kire de ho be hu se fanyira me so tena gana hampo na otumo enya nkwase se okodija enu mu demo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae
1: na no hwe ne kra so di o tre nanum enya osaye oni hafo kra akondo na onya nansiye fo kra abedo sade otini ni tan atrosem na abonefo ye ni wudie ni ahorade tini ne kurade ne kwan ye pe na abonefo sem butu odebonefo obi ye ne ho defo nanso no ni hwe obi so ye ne ho hia ni enso no wade api obi kra ajide na hunyade na ohia ni de ontintwe ni mu tini ne fo han dare ni jie na bonifo kane abedum ahantan de ntokwanko na eba na wa woti afutu nyansa ne wonte ahunyade a efre ohudie musa na de odene nsa anoboaboa no emanodo enda soa echere muba emakoma yare na enigina de a ebe mu eyenkwedua de obu asema nimtia de ose yeba ne hoso na de osurumra no obenya ketia nyansafo enkyerekyere yenkwan sutire so onipa de be firi owuo fidim nim de pa mo onipa enim ebenyam na nkontompo

nyame no nyane ewufo okune nyame bae dai obenyane no enso nye ho na ne nyame ye dai ehwe no pesu hu se ni gidie wo numu no edin ana se mre ofi ni papanche odi gidie ne firi osese we ma ne ba eni kamba eni gie ba wo yi ni gidie firi ono nyankopo makosi Isaac so ana na se gidie no da so gine nyankopo obi wo ho no ni adwuma sofo bom pae mami onye adwuma brother na se o ma so adwuma no obi wo ha wonwo sofo bom pae me wa bom pae na mami na wo are na se o ma sorry.

0: ni mongoma ena mi osika ena me madan obi ni ho meka ye no ne de ko e de kronkron ye na ekro uni bia e wo so pe bi ntisa brajen jana wo boni wiase asembi san se is your name in the book of life or only in the register of the church aso monko na odin wa na se odin sa wo enkwa ngoma no mo. Are you free from sin? What do you want if you boni bia ho na se boni ahye wo ma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebia. Bebia befobia. Ni pani wadwe se se wo muya ban. Wo mu mame no papa. Wo mu storu ana utumi ni di mane yele. Enye ti obi ebu. Omunyine kwejem wansakra. Dano na wa die no ka ni bibia ka na de jem na wotremu. Bebia obia me mompae. Ne peju ani hwe cover. Mugya no da so e soso. Ka se urade ma mugya no bi soso me so. Urade ma mugya ni bi soso me so. Mugya bura no urade ma mentom na ntimi hom free boni nyina ho. Eno ne de ko heaven. Enye me yesu me si no benti mi kanyam sem mi preach mi bompae ma ho money ko. Se ma kenkan ni nyina akyerɛ. Enye no ne de ko heaven. Yo righteous and holy relationship with God. Radi kron kron do do a wate asemu no wate ase. No fi won akoma mu sakra radi hu omobɔ. Omo mante ase akyinyi gye ne se mo hwe won akoma radi boa omo se ne bi on benya ante ase no man anya kaka bensem anko de jem ho wo sakra enye ye na chesa ka ekyire. Radi me bom paisa mane bi eda obi bia so no tren wo safa ka no ne yi no firi mu. Wo Yesu demon ye bom pae asafo no ka amen. But your upe crum crum ya e de ko heavier e wo deeper life e ye free brane be gbi why nya missi saw pa na hu boni e udwane te se wo bread deeper life e bi ben wo ba bia no pe ko hokko hwehwe o men kan kire mi se obi ye deeper ni a won sakra ye se wa ko hospital mi ama wo dro ye fu ya de dro se wo kwa no ma trim prensa na de fifo wo fru so a 822 ya de no ye kan no kure no wo ho obi hu no kure na ye de ayo de she nya mishra wa
1: Pacho, papa number no, aye 0244-938-217. 0244-938.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: No me no share the same be as living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di adesua eto ewrade so. Senia itie ye no ihu se agidifo pi ne esua ye adesua e basa ye komobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunumo. Mani hunu kuru meba saa enshe nyanku pweni munyam. Teneye tuwa saa disuyanu sunaniyeshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Seka se adesua uche umutai. Auni betine ye pa. Seye tise wiyase ya manie wiyasi. Eye wo hau wiyasi. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko amanie mo. Adesua beba o hao ni atitie beba. Ese ba ni saa edie na wose uye. Yedi nkain titifono edie na omu ye. What did they do? Nye tosu miye no. What should we do? Yenso eba saa edie na wose yeye. Nye tosu miye nsa. What will God do? Unyanku ponsu beye den enamaye. Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe wo wia si nina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Nina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo mkwa ye. Otine ne efre ni pe nina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya ento meso, na mo nsiyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akuma mo nambinya o home ama mo kra. Yesu, ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wo yasi nina ase yemfa ya adesu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na woswa koso suwa wa adesuwa, adesuwa ye ken ye